Көпінші адамлар маңмайдыған yol намлык әсәрдә мондак язылган. Өз өзіге таләпчан болуш, қиынчылыкны хәл кылышның иң асаслы коралы. Шундыйла азап оқыбатларны түгетүшнең иң асаслы чарасы. Өзімге каттык таләп куюш нәтиҗәсендә азыркы турмышымдан 90% канаат яз кылман. Кем калган 10%-ны илгәрге 90% канаат туйгым яп кеткен. Канаат туйгысы илгәрләшнең иң чоң дөшмәне. Ziyada qanaat tuyg'usiga va rohatga yetib qolgan odamning kurash qilish irodasi va o'zgartish orzusi bo'lmaydi. 8 soatni to'shqizib yashayotgan ahamiyatsiz xizmat qilayotgan odammi turmushidan qanaat topalaydi, ammo olg'a ilgirlashdan to'xtab qoladi. Kam qolgan 10% qanoatsizlik tuyg'usining texmo ko'p qanaat tuyg'usi elib kelishini umid qilaman. Vaqtni suying, vaqtmi sizni suysin.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылма. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, һәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мәмләкәт буенча бердәнбер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адапчы дәвамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзүмне партияга бегышлашны халаймын.
3: Бу Хуанхэ умуми хорының автори Шэн Шинхайның партияга кириш илтимасындагы җөмләләр. У чакта япон баскынчыларга каршы уруш үтү әвҗиге чыккан иде.
2: Компартия халык аммысының ниҗаткары. Компартия булмаса инқилап гәлби кыла алмайды. Намратлар кат көтәрә алмайды. Мен Маужушиның гипене аңлап, компартияга әгиш миңеп Коны җәмгыятьне агдырып ташлап, яңа Джунго куруш, коммунизмны әмәлгә ашыру өчен көрәш кылыман.
3: 1946 елда яш Чжао Юйлу партияга кириш илтимасын менә мошындак язган.
2: Яш коммунист алдыда чота. Бәхмо хиҗил пешкадәм юлдаш. Кимнең кары акарса бу баш, ат салмасак бәйгедә оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяҗланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен үз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем. Партиянең программасына ия кирдем. Партия низамнамасына әмәл кирдем. Партия әсаслык мәҗбүриятемне ада кылдым. Партияның карарларын иҗра кылдым. Партияның инсанга катып рая кылдым.
3: Миллионлаган мунаввар жоңхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайымыз отлук, тәсимимиз жараңлык. Әсли мәқсәтне әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

0: жаһандыки ишларны биздин алган. Мәркәзи халык радио станциясының уйгырча радиосы.
1: Китап аятны сөзләйди. Һәр көне бер китап тез ритмлык җәмгыятьтә сезне техимы кыйммәткә иге кылды. Китап хумарларының иң яхшы талышы Мәркәзи халык радио станциясының радио китапханәсе программасы.

Таң сәһәр. Кояш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.